0: στη Νόβη, νέο ντόλιβο σπάισι με κρίσπι χαμπανέρο. Σάμο Μεκδόναλτσου.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.